0: 바바 펀츠고 자히그 디노가 람세군데 녜레 콩군 논선 바 쳔므르 드마가 제르르고 있는데 이치 어로뇽스게 주의
1: 람 펀츠고 자히 그다니가 지금 처터 서향 홀롱기 디비 원충가 고름낭 없진 흐동 쳔비인 지그든 캄스 마치 진체당 응응글라 치드 도능당 쯔그친능 큰멜 그노지젠 지르튼 요츠 스타바니 담바메벌 치한지 칼람데 요데 치 흥닝니와당 스타나드 바드 람제 정원나마 스케팅므 모느기칸 실라 토바레리신 르챵다 치르기비 초르 초위 람급근데 아잠는 당어 데치진 초완 람제 쪼거당 일제미 레르문 옌라 지르튼 초위 도닝잉 Matir Jemdelna, Nato Lamdang Rat Mill Young Dituji Debi, Kasanga Lamdang, Dejanga Lam, Sanginja Lamjericho Lamjer Garchu Chardanga, Gurum Natsoli, Dejanga Lam, Dazu, Nis, Ajagar, Gang over the Yujing, Stirtega Dua, Dangstu Shingi. Tisan Chagdogdang shirtang gwnidi olangkurji wangkhan janba. Khtam gwnardi olangkur gayang lamchungwi yaqtamjiljin mangdamchi. Chamr olgudun khsala maqsulwi jalimdi rjayin jivjobadang. Lamtagarang tong gangdaang vdenjig shamu magunba. Vdenjig rjovtag marjigba. Tagchilibgalwi kanjilbadang. Khungchilibgati njilwaan tsanglibjobaso. Rulim jimjil vdenjig jib jatimdang kanni. Lambda Joby, a diglamar, not one of Samsi. Namche Chamilton, Churchin Emil, Stinton sang in the Gangton Mohibi. Tower, Chirjongdan, Tishola, Gifty Jean, Tuasi Rogen, Hund Galchio. Lamla Chibani, Sosola, Lamjian, Ganker Sibasi, Chalava Nijon. Mati Lava, Tongtong Si Yin Yang. Jiwa lapchin mabushiga tishu gomyaga lamnin bihang. Lamjia rangtung kunashigi mati rintangla aywa chirtirin jil. Duwanda lapchin ganda kertsajir jia chichungi shabayin rinyam. Sosola sosi rintangri yosirwayin aranga tagchiljian gandi tangdavlangwayin rinyam. Lamla chitangri Rangazin a gunla gankarwani, churum, lamba, lachin the chicharwadin. The little bee, tishola, gifts of shirtung mila. The little bee, and jimjil of danger, trim who's on the young meato. Lamla cheating radian, nung simjo, low chung tung radian. Lamjo, the imbi subjology, young serf, jarsa tibla. Lamjo, the irtiki, mutter, jitter garnakam, jim jungsel. Lamjim, Zirtikers of Sina, Moon Batan Cho. Lamjik, Damchi Jabroni, Tishoko, Zortubton, Onyum So, Lanjin Tontub. Nansim, Sienjak Dornum Nonsi Day. Tami Bean, Jirton de Lamda, Lamjo Churum, Lamkubu de Mudan, Shawa Lamjo Yungvi, Mundan Shia.

0: 그럼이 겸소메리니 담아세루 암카르궁아 지그나주 세루 쳔브르다미니 자오미 드심치만 쳔나드그진든 고자상이니 다테나 자른 옌다이니 단나 니르그곤다이니 온토르긴 성게스트그나 도므르기 쫑거 아마니와 양거 고즈그믹 본데이니 즈립 쉐이칸 쳔라마 야 다르스무세야 잠나 띵그르 동거스온다이니 세르크 동숨 차카데나 소얀 얌드르츠근다이니 세르크 당회 모선 카디암나 칸츠 고니 칸다이니 세르케 시다스 구마나드니 세르케 다스 마랑아와드니 세르케 톤 다스 마랑아치드니 세르케 다얀 크르데케 쇼므르브니 조치게 셰키나 카시 동력 타그드기니 세르케 칸바 세르고 다미드기니 세르케 차드 비야드 코임부드기니 세르케 아시 탐고 요그무드기니 세르케 다낙 고긴 고조 하미드기니 즈립 셰켄 차드마 후 야 다츠드기 톰라 세르케 카나 남신 조다긴 지르니 세르케 동력 동라니 그 야나 남신 노라얀 코르니 세르케 다사드기니 그 동지니 시마트게 가로 양게 마무조 모동거드기 총반바 사드기 가란치 다든 함이 기거다를 연습을 하든 가로운데 있니 지립 셰켄 차드마 후 야 Gobzi kabdin enni serke tigna gemur gibba enni serke tigni sangin jangda enni serke dga dan zinda enni serke dasaram nik tongge kagmin enni serke dga yangkir chage na chi enni serke santa chin zamlug chapta enni serke churon sin rama gemu enni serke dalang kir toke shokhon chotong yao enni serke yangkir dik gyan charama gemu enni zrib shekan chodama ya ta san jigre sim do ni ta tung dan bi ge ta hi khu nur san a lung kung ma ni nu te an bi ge ta hi khu da li sa sang ro to kir ni de bim ka lung ge ta hi khu ra sa ya re ge tsig ni dan pi ka dang ge ta hi khu ta hi ta hi ta hi khu
1: to ban am ba Tena terang nga chuk nza chuk njandarnda jil dadang vichu terang ga khtang tsuk karam bandu yang jiga tsuk song zhiga. Tena shuni terang ga khtang tsuk njandar chul shiknu ga nye chiku ga kachang da tsangmaa ksa chuk zhigil.
2: Guaynbu wakyaba, argatam tangchung wab gyazi arga huasung, argatam tangchung wab gyal nga tu, chora, argatam tangchung wab gyal chuk wab gyal, chambu gaji, Argatam tangchung wab gyaldan zhu, tui ba ga. Argatam tangchung wab gyal gyalak sim, tagtar ga. Argatam tangchung wab gyal zhu arga jirel.
1: Re, chanamba, temdish, tani, shuni terang nye chiku gu chwani, ang samba gu chwala tse sonu gu, janshikwa namba gu, mangtun da mara khyabdak zgiyel. Janshik antak tungu ngombu shkyab, janshik antak nyewa huasung, janshik antak samba, chori chire, Kaartak tanga peyrugu.
2: Somi gafsa naru. Re, tana kunga danshik patakla somi yankir gafsa zi nana shimore. Di choni xii tangsu ta cipin danshik pa ingi na danshik antak jiwa khyambu gaji. Danshik antak ngawa tuipa ga. Danshik antak jipa tagtar gyachi rel. Somi gafsa naru.
1: Re, Sama ge gafsa naru. Tena terang shiachu ingi na gichu jankil zhigin damo zgini. Janshikwa samri sai da. Tengi ta thamung ge jandarn de ichi re.
2: Re topo namba. Tena terang shiachu tisil sim tang shiake tang te nga su thamung ge jandarn lin jayong.
1: Chakhi dela.
3: Yaa chukwa lanji, tana kooni ngaa tsi shiba gabo thukmi ochi tanghui dan shin jandar gaba ngaa wi kag sobji pandi nong to gobrik shio pi kima loom tsin nigo chaapshil tanga yangra gubji sha pandi nyamgo ronyong zingdari. Tana shunni namba tsogo lawa geba galang wi kayang go maa ngurang maa se kunu go kamangla nyamong dala san rukshi.

0: 난저다오 다 데이터 용 아초 선로 동데나 펜바 문양아 시 토예바 그거 선로스 통소
1: 어디
0: 근데 대성자 있는 다 로티지 요제 예행 차친 공부 된 바 비지 친구 센터와래 대인도 다 로트 졸라 로트세도 다 아초 님모 졸라 소바 티친 라미 소지 다 고시지 차니 다 차친 보송 소바 예바래
1: 어디
0: 대인도 되네 개긴진도 달라 고시시나 다 로티다 대와래 제차 넘어 된바래 Tani homa la taja tongja yung nomba xe te tupare.
1: Yari?
0: Pena ta nga tso ndik saju ripa yinanda, loju ripa yinanda, tsenza ripa yinanda. Ta ndik su tani nyeri tong, ta nyentin tao, tani yung, pari. Ta toso ka je ni homa milan tong, nyen san ji kurga nomba ten tupuga, gense yabare, ten san yina.
1: Yari?
0: Ka yena yung ta nga runga loti ka nyonyo chene tata asono tong, ta ndi sembu ka tong, tata paji loti se tong li, ta... gengsheng tong jianxia gongre re yeba song de.
1: Nyadi.
0: Teng ngayman da yin da nga tsu lhoti de nga chi rongxin da re. Nga chi rongxin da yin du da lhoma ge jela mong yik tenpo xe yotba re.
1: Nyadi denga.
0: Da da lhoma ge chitse xienpa de nong, chitse jiongzong xienpa nong da xeta denpo goni de mong yi xiza de tong xe tong tupu ga goka re yu re.
1: Nyadi.
0: Da yin nong teni lhoma teno la jianxia da gandeng ga sin lhoma yinxia zongpo da, da chitse yobo da so la 대단히 선로고 배진 돈이 선이가 누바 돈이 소근 지딘 시자 몸보시 그 주는 세버 세탑 세바 세 마트부터 돈이 다 정정용 거들아 년차를 예발해
1: 나리
0: 다 되든데 이나
1: 나리
0: 근데 대성가 나초 로지 세동데 너무 容易 되다 로모고 로고데 자 쳇토마도 다 로용 그 지차데 포선 소발해 근데 소근 지딘 지르니 시자 몸보시 다 공통 용성도 놓트발해
1: 나리
0: 대인은 다 로티지 지참도 돌아 다 나초 대성 상황도 배시 동몽도 선나 다 로마초라 옌데 롱이 지나마 해중 첫 그거 넘바 통도
1: 나리
0: 아 대메나 미시지 대예나 하고데진다 다 던다가 넘바지 근데 용 가틴 도도도 자선은 다 롱은이 롱수지다 공대서 처음에 보고 던다 넘바시래
1: 나리
0: 용 나초 베케엘 상황도 다 몽이 템보시 다다 lhondila thang suma yung ta mungi tenpo xe tsar me pare. Tani ta nyemu zao ku chichin dhamin dhusu la yung lhama lala solan tong suna tadru mung suna rong rong ku ti nga tong lo nyung san jika nupa te lepo xe yung muta pare.
1: Nare la?
0: Ta lhoma kaxi zila yung tiga nyemu zao jindu chichin dhamin dhila tenmo rong yichin ondu xo nwa re. Ta ji ta tsa ni ta tsa dhari tani yen jini ta ku yinba lepa nona ta kiriga sirinji rumu shiri yato yu mara.
1: Nari?
0: Nani, di loba jina tata nga zi tong yinba, yizu gu teni, te tawa ku lore yinba, jemi tando yinba re, ta?
1: Nari?
0: Ta tando ga gejin sindenji re.
1: Nari?
0: Nani, tenso, ta yung loba jina tata nga zi hento mandawa tata tuli sona tong du, ta tata sajun zinja la. yuji mung chimbu zi ngu yindar.
1: Nari?
0: Ta sajun zindar ndiga, lojan nung di nung xiao cao dhini, homa tosu lojan ni, ta chizu guna, gegin ge chay yundu, dhe zang nindir me buk nambashi chao nchay.
1: Nari?
0: Dhini, ko tsu la yung, gali chimbu jya mutu buk tanda nambashi chao dhu. Ta ko tsu, sajun zindar ni, tenso tenso, dhema tao dhu kuru ge xinde chi tanda rewa chimbu chung, kali mumbu dhyā mu gupuk tanda, njibu chimbu tā gupuk tanda, nunga xī tī, tā tī yimbā rī tātā.
1: Nari.
0: Tī tī yindu tī nīng sōdhā nī tā lōchī jindu sī nā yung, tā kōsō kali chimbu dhyā mu tūpuk nāmbā xī chōntu. Tā tanda zika nāmbā gējīn zūgu nā, qipār zūgu nā tā tanda zī gējī lō.
1: Nari.
0: Tā tanda zī tōngsōng.
1: Lōsō, lōsō. Gārdhīn xē gīrgīn gōni gīrgīn gō. Tā chērāng kāptō tē chī gīrgīn xē gōni nāndā yāng nā lō mā yīndi gā kāptō nāndā tā kāntan hōn chī gā lōtri xē tāng rā tā kā gā lōtri xē tāng gā wār nā gīrgīn gā gōna xā gōna chā pārā mōng pō yō nī. Tā chī gā lā gā nā hōn chī chā chīn tsā gā tsī gā xēn nā rī. Tā gīrgīn gā 그게 합샤 데리나 첼리 장거저 원치는 이나 양치 첼리 멤버한테 뭐 그거 준차라트게 요기 장거 더소송이 되나 양 차퍼즈게 요니 디안치는데 그게 참다가 있는데 더소수고 삼루고 고스톡이 탈